Diga basse kana bangoli kambute. Atandele nzamba koyukila ngama wa. Nokola pela kutani na mbuta makiesa ndako lingasa lisangai na kukuma be mtu.